0: sāgwā rī nōr bē tū tīm tānggū, sāgwā rī zhōng gui bēn zhō tū tīm, bēn zhō dā xīm cāk bā. Cāk mū bēn zhō dā zhuā yu bēn shi xiā, ngā zhū tī jī gī tū tī bī bēn zhō dā zhuā yu shi bē.
1: Ā, yō mā rī, ngā rī kē gī gā zhō yīn.
0: Ā lē, chēn nī ngē lām sā nyō gā chīng gō.
1: Yō ngā. Rāng kē bū kā chē sō, mē chū ngē.
0: Gyōn chē kē mīn dō.
1: Yāmiā nī ngē mī shī nā tānggō. Chī lī chā bōg bī.
0: Nāng tā mīn dō, tānggō chīng mā rī. Chīn tā lā, nō bē tā zhō wā yu bē tū tīp dō bē.
2: Tī gā lā mī dō bē.
0: Mīn dō.
2: Yōng wā, chē nī yé sē wā.
0: Tī gā chā mā yōng wā.
2: Ya.
0: Ha zhi zhe.
2: Wo mi xiu.
0: Ma xin min du.
2: Tu di tu zhe yong wai du wei. Nian ran li a jie chen ge ji di ka xie wo jiao xie wo. Cha dao gan de de ne ta zhe ba.
0: Nian me an li shang guo yi sa. Qin da la, pei bie xu nan da.
2: Yang a. Ha xie ge. Ni zai yang sheng a, bu gu ka la su ro zhi da si ge. Da ya nu xi bian zhuo ge zhi li de yin si. 상크도 염식했어. 땅아 야 저거 김스. 상경아 저거 제 디 알리살 제는 용도해. 야. 아. 어야죠.

0: 이게 yinpinar dā tī jīr kī chāy nā yōng chā sū chāy sū nā nā dī jī gī ishā kī nā yōng bā dā nā dī bēnchūng lā dhār nī bēnchūng dī sā thob dā lī nā dī lī nī yāng gyār lō sūm dōng nā lō lī yāng rīk gyur bā, rīk jī bā, rīk sā bū tuyān bā dīn chā sū chāy chāy yōng chā dūs chī gī yōr dā chī tōng mī nā gā chūng khū mī nā lī yāng bēnchūng dā tsō bī sā tū dī nā gā rīk gyur chāy tō chā rī shā sī rīk gyūrā dīyā nāmshī pūkyū dā chāwā yūpa, mī rīk nētān dā chāwā yūpa, rīs chā chā gāngā chāmu dīn chā chīl cīgā yūrā, tā dī nē gā kēchū dī, dīn chā chā gā yūrā. Tā dī tā gā chū nē, anī bēnchūng gā nē sū dū tāmbā, anī tō qubā yūrā, cīgā yūrā, kēchū kā rūrā. Dī kā rā sū, mī sē gā kēchū dī, bēnchūng gā nē dī, dī tā nā chī kō chā rā, nē gōng lā shū yūpa yī, zhū nē dī lō tō xiān dāng jē bīng bē nē, anē mī dē tāng lō chā rē sī. Dī nā nē yāng bēng zhōng gō nē dī, dī wē kiāng mī xē jiāng chā rē xā. Bē nā chā xā bē nē, ngā zhō dī yō nē yā lō khā xē khō nā dā zhē yāng shū nyō. Bē nē, nē jīg bō dī, bēng zhōng gō nē dī kiāng nā lō tā bē nē kār jīg tō dē gī. Dī nē jē bē gyū rīm nā kā rē sō sō nē, nē lē yā dēngi mī lū lō kō bē gyub chē, yō bē dī dēngi jē. Di yinpe ma zhe bianzhong gu ne di sa thobo tomkyo ne di le diwe kyang gyubchi digi piusung sokbo yiba. Lak dung du ane jige mi jige pukyu da zhawa yu diba, cha da zhawa yu diba. Din zhe gyubchi du su ha jang gi ane piusung sokbo yiba. Din zhe zhe xa. Di yong zha yinpe ma zhe gubi rengi li na le zhawa mangbo chung, da bian na cha xa na dhari kye se. Gyanaga suwa rikbu kyechen, chilu suwa rikbu kyechen mangbu yaa pye ne, byo gyoda dhan maa pi du zamba kuna zu tonan ganja chungto sisu ne. Da jige poa da gyuma liya dakze nan du zamba, gyanaga yinbe yine poa naza di jinyo jinyo to chugu yores. Yine gyuma naza di jiman jiman to chugu yores. Di zo di kare sisu ne, ane saji da zhawa yores. Da saji zanglu, saji byu daklu, saji mikse chento ne res. Da khu nāzu bēnzhōng lō pēne dākzhē nāndu zāmbā, anī bēnzhōng gā mī nām, anī pōyē nāzu dī māngbō dōs. Yīnā lē jī gā gyūmā nāzu dī, anī jīnyū jīnyū hācāng gā nyūnyū rī shās. Lāk dōn dō jī gā gyūshī pōshī lā dējē dākzhē nāndu bēnzhōng gā anī mī dōsu, anī gyūmā dā hācāng zāngmō dōs. Dī yīn dēmbā rē, nē khu rā rāng gā yōng dā nā lī yā gyūmā zāngsī gā gyūbchī māngbō yō rī. Jaisan kongso miksa yag dona zhune, da bianzhong mi du su pukyu le dindar kheba yuya di lak dun du gyuma ghi nazi maya di ane sachi da zhawa maya zhuz. Jaisan kongso ane naya to le naya da zhawa zhije, dakze zhige se kongso zhawa mangbu zhung su, nye danglin shuwe, di halewe gawa yab zhir xa.
1: Xi ri di we lang, di ni chua, lo zhi gu nying gu, 디니 슈로 펜조 시리
2: 펜조기 네라 릭탄 예와 망부 유바마세 서쿠 소수 유순라 사투 정신타 나딩 주리기 주브제된 유베 펜조기 네니 랑게기 주리 방조 난기 믹세기 케조된베 주리식이 네니 메데탄라 펜시 루캄라 최빈 주리 임바라 체리베 토나타 rādru jidār chāyā yūbē kōr cāmbā dīnā chēchī nāngshī yū.
0: Tā tēshīn tū yāng ngā tū cērī gā tō nē, dāk chē rāng gā tō nē, āni jīg rādru tūm nē, ngō bīn nē gā lō gā chūn yī gā tō nē, jīg zhūm dā, lā zhūm dā, nā zhūm dā, mān chē rā tō nē, jīg gēng wē cērī rī, cērī shīb chū rāng gā tō nē rādru tūb chē, o nē gā mī lūng kā mī kē chū dīn chē tū, mīk sē gā nūpa dīn chē tūng gī, tūng yā gyōm zhēn dī nē gā gyōb chī tī rī shā, dī tūng bē tā lā dē rī gē sē, anī bēn chōng gō mī dū sū, jī gī, anī lūng kā mū dī dū sī chē chē, rā chū tū bī, dī hā chāng yā wā sāng, dī tō lī yā, anī shirā jī gā mō bī kī yā nī, bē zhōng yā shū gu yu, nga zo penchong ne che